0: Her NRK Nyheter klokka to. En person drept og fem såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitalij Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Folk rådes nå til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniakklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler i natt, og det er hørt flere eksplosjoner i byen, og luftvernet i byen er aktivert, opplyste ordføreren. En kvinne i 50-årene er funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. De pårørende er varslet. Svensk politi undersøker nå saken som et mulig drap. Mannen som er siktet etter at en annen mann døde i Kalvåg i Bremanger i Vestland i helga, varetektsfengsles i 4 uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann i 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann i 50-årene er siktet for å ha forlatt noen i en hjelpeløs tilstand. Han har vært i avhør i går og i dag og erkjenner ikke straffskyld. En av Tyrkias mest fremtredende opposisjonsledere, Özgür Özel, har startet et nytt parti som hadde sitt første åpne møte i går. Dette er det største bruddet i tyrkisk opposisjonspolitikk på flere tiår, sier Midtøsten-korrespondent Ayda Korami fra Istanbul.
1: Over 90 parlamentsmedlemmer har fulgt Özgür Özel ut av det gamle opposisjonspartiet CHP. Det er en historisk splittelse, og bakgrunnen er at Özgür Özel ble fjernet som opposisjonsleder av domstolene, noe Özel kaller for et politisk motivert angrep. Tyrkiske myndigheter avviser dette, men han får støtte fra flere menneskerettighetsgrupper som Human Rights Watch, som kaller rettsprosessen mot opposisjonspartiene et alvorlig tilbakeslag for demokratiet.
0: Det nærmer seg studiestart, og mange studenter er på jakt etter bolig. Etterspørselen presser prisene opp, og på landsbasis har leieprisen i privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det er langt over den vanlige prisveksten, ifølge Norsk studentorganisasjon. I Stavanger ligger nå leieprisene tett opp mot det studenter må betale i hovedstaden, sier daglig leder i utleiemegleren i Stavanger, Magnus Stokstad Fjell.
2: Dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
3: Vi har 60 boliger annonsert nå. Vi skulle definitivt hatt mer, for etterspørselen er det. Vi merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det er få boliger å velge mellom. Prisen er gjerne høy i forhold til det budsjettet de har, og det begynner jo å haste.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: så luftvernet I Kyiv aktivert. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nektet å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. I den spanske eksklaven Ceuta det nå over 1000 mindreårige enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere 10.000 mennesker har blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adam på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa I Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta I Nordafrika forrige uke sammen med broren som ble utvist. Det nå over 1000 enslige mindreårige migranter I byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre I blant annet skolebygninger.
0: Reporter Inge Marit Kolstad-Brotten. Ebola-utbruddet I det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv. Det ennå uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Gianni Infantino har ifølge The Times innkalt til et krisemøte I Marokkos hovedstad Rabat, der FIFA-presidenten befinner seg nå I et forsøk på å holde på makten. Han skal ha innkalt nøkkelmedarbeidere I det internasjonale fotballforbundet til møte. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter, Haldor Asfall.
2: Du hører NRK Klassisk.

Her er NRK Nyheter klokka 4. En person er drept og 5 er såret i et russisk luftangrep mot Kyiv. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Og folk rådes til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniakk-lekkasje. En kvinne i 50-årene er funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm. Det melder den svenske avisa Expressen. De pårørende er

0: som en sentral rolle i drapsplanleggingen, sier statsadvokat Geir Evanger.
1: Vi mener at han igjen har vært med å rekruttere den personen som reiste til England for å begå drapet. Vi mener at en annen har fulgt han til flyplassen, hjulpet til med nødpass, og at en tredje har bidratt med overføring av penger.
0: Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går utover sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Justisminister Astrid Aas Hansen sier kriminalomsorgen har vært underprioritert.
2: Det skal være trygt å gå på jobb i fengselet, og det skal jo være trygt å sitte inne. Og så er situasjonen alvorlig. Kriminalomsorgen har vært underprioritert i veldig mange år, og derfor har jo Arbeiderpartiregjeringen hvert år siden vi overtatt styrket budsjettene for fengselet. Og så ser vi at vi må ha flere betjenter. Fengselsbetjentutdanningen er på Lillestrøm. Vi ser at ved at vi nå også utdanner folk desentralisert, altså i ulike fengsler, det gjør at vi både rekrutterer flere, og tilbakemeldingene er at det også gjør at folk faktisk blir i jobb.
0: Flyselskapet SAS har tatt kontakt med både fagforeningene og riksmekleren med mål om å komme fram til en løsning så raskt som mulig for å unngå streik. Det bekrefter selskapet til NRK. Ifølge Fellesforbundet skal partene møtes hos riksmekleren på torsdag. Fagforbundet og Parat har varslet flystreik blant 500 kabinansatte fra og med lørdag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK Klassisk.

Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 2 personer drept og mer enn 20 personer såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner, og luftvernet ble aktivert. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk, ifølge politiet. Huset nedbrent og bilen totalskadd, men ingen personer skal ha blitt skadet i hendelsen. En bevæpnet mann ble på søndag pågrepet ved en Trump-golfbane i Los Angeles, i forkant av at presidenten skulle besøke golfklubben for å delta på en veldedighetsmiddag. Ifølge politiet skal mannen ha tatt bilder og videoer i området før han ble pågrepet. Den 38 år gamle mannen siktet for å bære skjult våpen og være i besittelse av forbudt ammunisjon.

0: plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre i blant annet skolebygninger.
1: Reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Mannen som er siktet etter at en annen mann døde i Kalvåg i Bremanger i Vestland i helga, varetektsfengsles i 4 uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann i 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann i 50-årene er siktet for å ha forlatt noen i en hjelpeløs tilstand, og han erkjenner ikke straffskyld. Bodø-Glimt spilte i går kveld 3-3 mot belgiske Union Saint-Gilloise i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League, og lagene møtes igjen neste uke til den avgjørende returkampen på Aspmyra. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv i natt. Det sier myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene er på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, er det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet. Det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen i dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest i går at vi var i samtaler med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann er pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistet

0: britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef I FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio Terje Tobias Tønne.
1: Dette NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Vannmagasinene på det laveste på 30 år flere steder. Samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter i hele landet, og en tørr sommer i Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, er det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært gjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. Minst 15 personer er drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt, viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden ifølge nyhetsbyrå AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Luftvernet i byen ble aktivert rundt midnatt, og flyalarmen ble utløst. Etter halvannen time så ble alarmen avblåst. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som er lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barna deres, psykiske problemer, rus og overgrep. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på NRK P2 rett etter nyhetene. Politiet stanset i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte i 96 km i timen i en 60-sone i Målselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen er anmeldt for fartsovertredelsen. Faren har fått førerkortet beslaglagt. Så inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rød-grønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Tusenvis i Lørenskog i Akershus har fått personopplysningene sine delt på det mørke nettet. 1,5 millioner datafiler ble stjålet fra kommunen før sommeren. Blant opplysningene som har leket ut samtaler mellom kommunens psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Martin Gunnarsen, teknologijournalist her i NRK, sier slike datainnbrudd blitt mer vanlige.
1: Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut dataene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som er først og fremst spesielt er at det er så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare er enkelopplysninger om personer, men at det er mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det er unikt i norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
0: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt. Det viser oppdaterte tall fra nødetatene i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. I nyhetsmorgen på NRK P2 så vår korrespondent med direkte fra Kyiv straks. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. I går så åpnet Høyres finanspolitiske talsmann Nikolai Astrup for å forlenge hvis situasjonen tilsier det. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener ikke situasjonen nå tilsier nye tiltak.
2: Det har vi jo sagt hele veien også, at skulle det oppstå en ny krise, så vil vi ikke utelukke nye tiltak. Men det er viktig å huske på at da dette ble avtalt i Stortinget, så vi på en oljepris som lå opp mot 120 dollar fatet. På mandag var oljeprisen 84 dollar fatet. Og vi mener ikke at situasjonen nå tilsier nye tiltak, men så urolig som det er i Midtøsten, så vet man jo ikke hvordan dette bildet vil se ut.
0: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i Politisk kvarter for få minutter siden. Og dette møtet om drivstoffsituasjonen, det i morgen klokka 12. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
4: Hei, god morgen og velkommen til 2 timer.

Her hørte du den svenske komponisten Wilhelm Petersson Bergers skjønne sommersong. Og ja, det fint om sommeren i Sverige. Her i Musikkfrokost så skal vi reise videre nå, sørover i Europa til Sør-Frankrike og et område som heter Auvergne. Der snakker de en dialekt som heter occitansk. Og komponisten Joseph Canteloube, han har samlet en del folkesanger fra dette området på denne dialekten i noe som heter Sanger fra Auvergne. Og her synger norske Mari Eriksmoen en sang om en gjeterjente som sitter og venter på sin elskede i skumringen, men etter hvert så skjønner hun at han ikke kommer, og at hun har blitt forlatt.

Det var Bergen Filharmoniske Orkester, ledet av Edward Gardner, sammen med Mari Eriksmoen, som ga deg La Delasado, den forlatte, fra sanger fra Auvergne av Joseph Cantelupe. Og nå, Emilie Meyers symfoni nummer 2 i E-moll.

Det var musikken til filmen Forrest Gump, det fra 1994. Og det en film jeg har sett veldig mange ganger, for den en stor favoritt hjemme hos oss. Og du kan faktisk se denne filmen som en fortelling om USAs historie fra 1950-tallet og til ut på 70-tallet, for det dukker opp en del historiske personer her og referanser til historiske hendelser i Forrest Gump. Og du interessert i historie, så kan jeg virkelig anbefale deg sommerens storfilm som går på kino akkurat nå, nemlig britiske Christopher Nolans versjon av Homers Odysseen. Den såpass mektig og spennende at jeg har funnet ut at jeg må se den en gang til. Og hvis du har lyst til å lese anmeldelsen, NRKs anmelder har sett den og gitt den en terningkast 5, så finner du hva han tenker på nrk.no.

Og her fikk du ballettmusikk av franske Leo Delibes. Og nå i musikkfrokost så skal du få et av de mest gledesfylte stykkene jeg vet om, av Johann Sebastian Bach, nemlig fiolinkonsert nummer 2 med Anne-Sofie Mutter og Trondheim-solistene.

Anne-Sofie Motter hørte du her sammen med Trondheim-solistene, og dette orkestret de har nettopp vært veldig aktive i hjembyen sin under Olavsfestdagene, men straks så legger de ut på tur med retning Elverum. De har en konsert der på torsdag sammen med Herborg Kråkevik, som står på scenen og gir publikum sin versjon av den norske sangskatten. Her er musikkfrokost, så skal du få et utdrag nå fra Franz Schuberts oktett. Dette er tredje satsen.

0: Det lukter av den musikken her.
1: Utrolig moderne til å være så gammel.
2: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
3: At man får litt sånn selvrespekten og selvtilliten tilbake ved å høre på en låt, det er godt gjort.
2: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
4: Han endevender den der minuttvalsen på alle mulige måter.
5: Jeg synes at han har en utrolig spennende stil.
6: Da trenger du ny inspirasjon, nye ideer til spillelistene dine, så får du det i programmet Min favorittmusikk i appen NRK Radio. For Marianne Sipkes mange gjester, de deler generøst av sine favoritter.

Det var Truls Mørk det som sammen med den norske kammerorkester spilte fra Josef Haydns andre cellokonsert fra en legendarisk innspilling fra 1992 med alle Haydns cellokonserter. Nå kormusikk av engelske John Ritter framført av Polyphony. Dette er A Gaelic Blessing.

Ja, deilig med litt korsang, herremusikk, frokost, og nå ser jeg at klokka begynner å nærme seg ni. Det betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på NRK Klassisk, og jeg, Siv Wammer, tar meg noen minutters pause og gjør meg klar for å gi deg nok en time med mye flott musikk, for jeg er jo her helt fram til klokka ti. Nå skal du få et utdrag fra Slaviske danser av Antonin Dvorak. Dette er nummer åtte.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som er lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad er en av mange som er omtalt i dokumentene, og hun tror mange nå er engstelige.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter. Og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: Minst 15 personer er drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt. Det viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke rakettangrep som fører til store ødeleggelser for Ukraina. Den siste måneden så har mer enn 100 mennesker mistet livet, og tusenvis er drevet på flukt på grunn av flom og jordskred utløst av kraftig monsunregn i India, det viser offisielle tall. India opplever for øyeblikket en ekstrem monsunsesong. Den østlige byen Kerala opplevde nesten 3 ganger så mye nedbør som normalt i løpet av de 4 første dagene av august. Så skal vi ut i rommet, for en SpaceX-rakett har nettopp krasjet inn i månen. Like etter 8.30 i dag så kolliderte raketten i en fart på 8700 km i timen, og det førte til et stort krater, forteller reporter Halvard Sandberg.
2: Det er litt av et smell. Det er ca. 2,8 tonn med TNT, omtrent som du detonerer på overflaten. Det graver ut et krater på mellom 20 og 30 meter som skal være en sånn 12 meter dypt. Og så er det, er det kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt, høyt opp.
0: Filmstjernen Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk truede dyrearter over hele kloden. Prosjektet er blant de største av sitt slag noensinne, ifølge The Hollywood Reporter. Målet er å redde 100 arter fra utryddelse i 30 ulike land, og på lista så står blant annet en salamander som lever i en liten kløft i Nord-Carolina, og den sjeldne nattpapegøyen i Australia. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
4: En av de mest kjente symfoniene i den klassiske musikkhistorien, det er Beethovens 5. Skjebnesymfonien. Den er stor og mektig og tung, men visste du at rett før han skrev den, så skrev han den lyse, sprudlende 4. symfonien, og den har en helt annen karakter.

Jeg tror at Ludwig van Beethoven må ha hatt det ganske moro da han skrev denne fjerde symfonien, og særlig slutten, hvor han driver og lurer oss med å avslutte det hele opp til flere ganger. Her var det Berliner Philharmonikerne ledet av Simon Rattle som spilte. Og du lytter altså til Musikkfrokost. Her i studio denne onsdagsmorgen er jeg, Siv Wammer. Og nå skal vi over i jazzens verden, men det er en klassisk fiolinist som spiller her, Joshua Bell med George Gershwins Nice Work, If You Can Get It.

0: Christopher Columbus er oppdageren som ville finne sjøveien til India, men som i stedet for oppdaget en splitter ny verdensdel. En oppdagelse som gjorde han til en tyrannisk og grådig undertrykker. Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
1: Podcasten Historiske kjendiser, den kan du høre i NRK Radio-appen. Og i de siste episodene som har kommet i løpet av sommeren, så kan du høre mer om Alfred Nobel, Catherine Hepburn, Knut Hamsun, Leif Eriksson, Mor Teresa og Winston Churchill, blant andre.

Bergen Filharmoniske Orkester spilte fra Nøtteknekkeren av Pjotr Tjajkovskij, og dette var selveste Blomstervalsen. Snart så er det tid for dagens musikkønske, og jeg kan allerede nå røpe at det blir filmmusikk. Her også kommer det musikk fra en kjent film, nemlig The Sound of Music, My Favorite Things.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Inn i appen NRK Radio så tikket det inn følgende melding for noen dager siden. Hei, vi er to sommervikarer på kontoret som jobber flittig til klassisk musikk. Vi er begge veldig svake for filmmusikk og lurer derfor på om vi kunne fått høre Hans Zimmer på morgenkvisten. Takk for en nydelig kanal, skriver Even. Og det er jo utrolig mye å velge i når det gjelder filmmusikkomponisten Hans Zimmer. Jeg håper dere blir fornøyd med dette fra filmen The Gladiator som kom i 2000. Dette er Now We Are Free.

Her hørte du musikk fra filmen The Gladiator, komponert av Hans Zimmer sammen med Lisa Gerrard. Now We Are Free heter denne, og Lisa hun synger her på et slags fiktivt språk som liksom skulle passe til stemningen i denne filmen, som altså foregår i Romerriket. Dette var dagens musikkønske, og har også du et ønske, så kan du skrive til meg i appen NRK Radio. Da bare finner du fram til musikkfrokost der. Nå et stykke av Carl Maria von Weber, og det heter på norsk «Oppfordring til dans».

Akkurat nå så det Kammermusikkfestival I Stavanger, og den foregår hele denne uka med konserter fra morgen til kveld. Og klokka 19 I dag I Stavanger konserthus så inviterer byens eget symfoniorkester sammen med pianist Christian Ihle Hadland til en konsert under overskriften «Det kan aldri bli nok Mozart», for på programmet så står det altså kun musikk av Mozart. Og det et utsagn jeg gjerne skriver under på, for her I Musikkfrokost så prøver vi å snike inn I hvert fall minst et Mozart-stykke hver dag. Nå skal du få nummer to I dag. Dette et utdrag fra symfoni nummer 25 I G-moll.

0: en podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne like godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
5: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
6: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Norske vassmagasin har ikke vært tommere enn de er nå på 30 år flere steder. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer i Sør-Øst-Norge har tært kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
7: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Og vi har vært gjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten.
6: I Ukraina er minst 15 personer drepne og flere titall såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områder rundt i natt. Det ukrainske luftforsvaret var ikke i stand til å forsvare hovedstaden mot rakettene, som også førte til branner i flere bydeler. Russland har den siste tida gjennomført en rekke rakettangrep som har ført til store ødelegginger. Korrespondent Fredrik Tombra sier russerne nå i praksis skyter mot åpent mål.
8: Det var veldig spesielt fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem. For de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland i praksis skyter mot åpent mål i Kyiv og gjør enorm skade.
6: I India har mer enn 100 mennesker mistet livet, og tusenvis er drivende på flukt den siste måneden på grunn av flaum og jordskred utløst av kraftig monsunregn. Landet opplever for tida en ekstrem monsunsesong. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan fortsette låne lydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saker om skolelydbokordninger. Ifølge Utdanningsnytt skulle tilbudet etter sommeren bli begrenset til å kun gjelde elever som er blinde eller svaksynte, men nå har altså departementet snudd, noe Dysleksi Norge er lettere for. De sier dette er avgjørende for at elever med dysleksi og andre lesevansker får med seg undervisninger på lik linje med andre elever. Og til sist juli i år ble tidenes beste julimåned for norsk sjømateksport målt i verdi. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner i juli. Det er en øke på 13% sammenliknet med samme periode i fjor. Internasjonal merksemd rundt Norge i forbindelse med fotball-VM har gjort at interesser for norske varer har holdt seg høy. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: NRK Nyheter, klokka 11. Flere tusen innbyggere i Lørenskog råket av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekka samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen beklager situasjonen.
1: Jeg synes det er vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen i tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det er jeg veldig, veldig lei meg for.
0: Datatilsynet krever nå at kommunen følger opp de råka, sier spesialrådgiver Eirik Gulbrandsen.
2: Vi forventer at kommunen nå skaffer seg en god oversikt over hvem det gjelder og hvem som er berørt, og aktivt følger opp de som de bør følge opp, og i utgangspunktet da skaffer seg en oversikt over hva som er blitt kommet på avveien.
0: Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. Men for 6 veker siden inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. En SpaceX-rakett ute av kurs krasjet i dag inn i månen. Like etter klokka 8:30 kolliderte raketten i en fart på 8700 kilometer i timen. Det førte til et stort krater, forteller reporter Halvard Sandberg.
3: Det graver ut et krater på mellom 20 og 30 meter som skal være en sånn 12 meter dypt. Og så er det kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt, høyt opp. Der vet vi at det ikke skal være noen mennesker eller noen dyr eller noe sånt nå, så det er ikke så farlig. Månen har jo veldig mange kratere fra før, men dette er altså en vekker om at når vi da har månebaser, og hvis vi da driver og slenger andre trinn rundt omkring, havner da og treffer månens overflate, så kan jo det være en risiko, og det må man beskytte seg mot.
0: Filmstjerna Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar nå opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk trua dyrearter. Prosjektet blant de største av sin sort noensinne, ifølge The Hollywood Reporter. Målet å redde 100 arter fra utrydding i 30 ulike land. På lista står blant annet en salamander og den sjeldne nattpapegøyen i Australia. NRK Nyheter, Lauri.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokka er 12. Her er NRK Nyheter. Bostadprisene her til lands minker mer enn ventet i juli. Ferske tall viser at det faller med 2,6%. Justert for sesongvariasjoner er nedgangen på drygge 1%. Prisfallet denne gangen var stort, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
1: Samtidig så ser vi at det selges mange boliger, så vi har et ganske sammensatt marked.
2: Ja, det gjelder også på nye boliger, brukte boliger og leiemarkedet. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de tre?
1: Ja, vi kan si at i bruktboligmarkedet synker prisene. I nyboligmarkedet er det veldig vanskelig å få til boligbygging, og i leiemarkedet så stiger prisene kraftig. Så vi har tre markeder som er veldig forskjellige i øyeblikket.
2: På bruktbolig, da, som du har snakket om nå, hvor spesielt vil du si situasjonen er med tanke på at det er en tydelig nedgang her?
1: Altså, det er den sterkeste prisnedgangen vi har sett i juli noen gang, og så skal man kanskje ikke overtolke julitall, for det er relativt små salgsvolymer, men det blir veldig spennende å se dette i sammenheng med august, når augusttallene også kommer.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Rødt åpner for å forlenge avgiftskutt for drivstoff. Partiet møter resten av det rødgrønne partiet til møte om drivstoffsituasjonen i morgen. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. september, grunnet økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Også Senterpartiet sier i dag at avgiftskuttet må bli forlenget. I Nordland frykter fiskerne de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskarlaget Nord at forsvaret spreier øvingsaktiviteten langs kysten, men møter motstand.
3: Ut her så har du bleiksypene som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
4: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at forsvaret øver andre plasser.
5: Det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene er tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
4: Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen avviser kravet fra fiskerne.
6: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her er for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
5: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som er mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
7: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
8: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Reporter Monica White Martinsen. Alle skal få, den klare beskjeden fra meteorologen, men det handler dessverre om regn, for de neste dagene blir det vått fra nord til sør. Men selv om det blir nedbør over hele fjøla, så skal temperaturene holde seg relativt høye. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
9: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 13. Avgiftskuttene på drivstoff må forlenges, det mener Senterpartiet. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september, grunnet økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at folk og næringsliv trenger lave transportutgifter for å kunne bo og drive næring over hele Norge. Men finanspolitisk talsperson for MDG, Oda Inngård, ber Senterpartiet nå puste med magen.
1: Det er ingen akutt priskrise på bensin nå. Det oppleves mer som et forsøk fra Senterpartiet om å løse en meningsmålingskrise for dem selv. Her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett i sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise i store deler av verden. Og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke prisene på mat her i Norge også.
0: De rødgrønne partiene møtes altså om dette i morgen, og Rødt har allerede sagt at de åpner for å forlenge kuttene. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som er lekket er samtaler mellom kommunen sine psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen er lei seg for at opplysningene har havnet på avveie.
2: Vi forventer at kommunen nå skaffer seg en god oversikt over hvem det gjelder og hvem som er berørt, og aktivt følger opp de som de bør følge opp, og i utgangspunktet da skaffer seg en oversikt over hva som er blitt kommet på avveie.
0: Datatilsynet krever nå at kommunen følger opp de som er rammet, sier spesialrådgiver Erik Gulbrandsen.
3: Jeg synes det er vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen i tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det er jeg veldig, veldig lei meg for.
0: Juli i år ble tidenes beste julimåned for norsk sjømateksport målt i verdi. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 13% sammenlignet med samme periode i fjor. Til slutt så skal vi høre at Den norske turistforening får kritikk av Telenor for at de løfter frem hytter uten dekning som et gode. Telenor mener dette er et paradoks, siden manglende dekning skaper problemer i redningsaksjoner der turgåere kan være vanskelig å få tak i. DNT sier mange ønsker skjermfrie ferier, men erkjenner at de kan bli enda tydeligere på hva det innebærer å ferdes uten signal. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Du hører NRK Klassik.

0: Her NRK Nyheter, klokken 14. Norske styresmakter jobber hardt for å endre USAs nye tollsatser. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at Trump-administrasjonen i juli innførte tollsatser som gjør at det blir toll på norske varer på 12,5%, som høyere tollsats enn EU. I dag har regjeringen hatt møte med næringslivet om USA-toll.
1: Det vi kommer til å gjøre å jobbe beinhardt videre, slik vi har gjort helt siden mars, med omfattende arbeid opp mot amerikanske myndigheter, en rekke politiske møter, omfattende skriftlige innspill, nær kontakt hele veien for å overbevise dem at argumentene er feil. Det vi opplevde i den prosessen at det ikke nødvendigvis svarene de er ute etter. Det å få tilstrekkelig grunnlag for å kunne stå seg en amerikansk rett, fordi den amerikanske administrasjonen vet at dette veldig omstridt i USA, og de må da prøve å få til toller som denne gangen kan stå seg for forrige gang ble de underkjent av Høyesterett.
0: Flere tusen i Lørenskog i Akershus har fått personopplysningene sine delt på det mørke nettet. 1,5 millioner datafiler ble stjålet fra kommunen før sommeren. Blant opplysningene som har lekket ut samtaler mellom kommunens psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Slike datainnbrudd blitt mer vanlig, det sier teknologijournalist i NRK Martin Gunnarsen.
2: Det har vært en trend nå med det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut dataene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som først og fremst spesielt at det så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare enkelopplysninger om personer, men at det mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det unikt i norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
0: Russlands president Vladimir Putin har utnevnt en dronesjef til en nyopprettet forsvarsgren med ansvar for dronekrigføring. Droner har vist seg å være avgjørende for krigen i Ukraina. Begge sider bruker droner både langs den 1200 kilometer lange frontlinjen, men også til angrep til havs og mot andre mål som energiinfrastruktur og lagerbygg. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan fortsette å låne lydbøker etter at kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Ifølge Utdanningsnytt skulle tilbudet etter sommeren bli begrenset til å kun gjelde elever som blinde eller svaksynte, men nå har altså departementet snudd, noe Dysleksi Norge lettet for. De sier dette avgjørende for at elever med dysleksi og andre lesevansker får med seg undervisningen på lik linje med andre elever. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Kineseren som ble pågripen i en bunker i Bodø utvist fra Norge i 5 år. Det har utlendingsdirektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsverksemd, men saken mot ham ble henlagt i forrige uke, og nå han sendt ut av landet. Han ble pågripen 15. mai i en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle i Norge. Til USA nå, for i delstaten Michigan ligger 41 år gamle Abdul El-Sayed an til å vinne kampen om å bli demokraterne sin kandidat til senatet. I natt har velgerne avgitt sine stemmer i et av årets viktigste primærval, altså valet der partiet vel sin kandidat til kongressvalet i november. Michigan har mye å si for hvem som kan komme til å styre i USA, forteller utenriksreporter Anja Strønen.
1: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten er viktig, for den er jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her er det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
0: Det spekuleres nå i om Russland står bak droner som i går ble funnet med eksplosiver på en flyplass i Tyskland. Det var i går kveld at et fraktefly meldte at det hadde kollidert med en drone. I følge medium bekreftet en undersøkelse at dronen inneholdt en detonator, men det oppstod ingen eksplosjon fordi den var ødelagt, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
2: Ukrainas ambassadør til Tyskland, Oleksiy Makeyev, han har vært ganske tydelig ute på Velt TV ifølge internasjonale byråer. Hvem andre enn Russland kan dette være? Det er også andre instanser som peker mot russiske agenter. Om man har opplevd tidligere, må man innom i forbindelse med krigen i Ukraina om at man har pekt på Russland, og så har det vist seg å ikke være det ved tidligere anledninger.
0: Så skal vi høre at DNT får kritikk av Telenor for at de løfter fram hytter uten dekning som et gode. Telenor mener dette er et paradoks, siden manglende dekning skaper problem i redningsaksjoner der turgårder kan være vanskelig å få tak i. DNT sier mange ønsker skjermfrie ferier, men erkjenner at de kan bli enda tydeligere på hva det innebærer å ferdast uten signal. Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de to dataangrepene de har blitt utsett for de siste dagene. Angrepet førte til trafikkork på nettsida og i appen, og oddsen måtte på et tidspunkt stenge på grunn av angrepet. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Læreren i Nordre Follo, som er siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold flere ganger. Politiet bekrefter nå at mannen var involvert i to straffesaker i 2024 og 2025. De ble begge henlagt. Begge sakene handlet om upassende kontakt med jenter han hadde et profesjonell relasjon til. Fire menn er knivstukket i Covent Garden i London, det opplyser politiet til Sky News. En kvinne i 40-årene er pågrepet. Offrene er fraktet til sykehus. Den israelske hæren sier de har begynt å bombe Sør-Libanon på grunn av det de hevder er brudd på våpenhvilen fra Hizbollah. Kort tid før angrepet fikk beboere i området beskjed om å evakuere. Det spekuleres nå i om Russland står bak dronen som i går ble funnet med eksplosiver på en flyplass i Tyskland. Ifølge tyske medier bekreftet en undersøkelse at dronen inneholdt en detonator, men det oppsto ingen eksplosjon fordi den var ødelagt. Korrespondent Fredrik Tombra sier dette er en enorm sikkerhetsrisiko og noe Tyskland tar på høyeste alvor.
1: Dette er jo en hendelse som vekker ekstremt mye oppmerksomhet i Tyskland, fordi at man har sett at det har vært utført sabotasjeaksjoner i Europa med droner tidligere. Og dette her er jo en påminnelse om at det som skjer i Ukraina, det sprer seg nå også utover landegrensene, og at denne type droner også utgjør en trussel andre steder i verden. Det er jo naturlig å tenke at Russland kan ha interesse av å stå bak et sånt angrep, men det vet man jo enda ikke så veldig. Det pågår fortsatt en etterforskning, så jeg tror man gjør lurt i å ha litt is i magen.
0: Avgiftskuttene på drivstoff må bli forlenget, det mener Senterpartiet. Stortinget vedtok i vår å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september på grunn av økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at folk og næringsliv trenger lave transportutgifter for å kunne bo og drive næring i hele landet. Men finanspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Oda Inngård, ber Senterpartiet puste med magen.
2: Det er ingen akutt priskrise på bensin nå. Det oppleves mer som et forsøk fra Senterpartiet om å løse en meningsmålingskrise for dem selv. Her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett i sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise i store deler av verden. Og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke priserne på mat her i Norge også.
0: Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de to dataangrepene de har blitt utsatt for de siste dagene. Angrepene førte til trafikkork på nettsiden og i appen. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette er NRK Klassisk.

Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Kineseren som ble pågrepet i en bunker i Bodø er utvist fra Norge i 5 år. Det har utlendingsdirektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet, men saken mot ham ble henlagt i forrige uke, og nå er han sendt ut av landet. Han ble pågrepet 15. mai i en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle i Norge. I amerikanske Michigan blir Abdul El-Sayed demokraternes utvalgte til å møte republikanerne i valget for en plass i senatet. Det melder flere amerikanske medier. Det betyr at velgerne satser på en langt mer venstrevridd kandidat for å hamle opp med høyresiden. I dag får president Donald Trump gjennom så å si det han vil, fordi republikanerne har flertall i begge deler av nasjonalforsamlingen. Om El-Sayed vinner staten i november, blir det en pekepinn for neste presidentvalg, det forklarer utenriksreporter Anja Strøen.
1: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten er viktig, for den er jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her er det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
0: Tilbake til Norge nå, for i Nordland så frykter fiskerne at de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskelaget Nord at Forsvaret sprer øvingsaktiviteten langs kysten, men forsvarssjefen avviser kravet.
2: Ut her så har du Bleiksuppen, som er en av de virkelig viktige fiskefeltene.
3: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at Forsvaret øver andre plasser.
2: Det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene er tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
3: Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen avviser kravet fra fiskerne.
4: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her er for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trene og øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
2: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som er mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
5: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
6: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Og til slutt så tar vi med oss at i østerrikske Wien nådde gradestokken 41,2 grader i dag, og dermed er gårsdagens varmerekord allerede slått. Den gamle rekorden ble satt i 2013. Det er hetebølge i Østerrike denne uka. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Velkommen til en time med KORK her på NRK Klassisk. Jeg heter Jan Fredrik Heyerdahl, og en liten spesialutgave det du får av denne KORK-timen på en søndag. Vi startet med Tara's Theme, og det fra filmen Tatt av vinden, en storfilm fra 1939 med handling fra den amerikanske borgerkrigen og med utgangspunkt i bomullsplantasjen Tara. Så vi skal ikke gå mer inn på handlingen der akkurat nå, men jeg kan nevne da at den fikk selvfølgelig mange Oscar-priser, og den regnes jo som en av storfilmene gjennom tidene. Og Oscar, det stikkordet for at det en liten spesialtime her og nå, for det Oscar-prisutdeling rett rundt hjørnet, og i 2026 så har du kanskje fått med deg at den norske filmen Affeksjonsverdi har hele 9 nominasjoner, og også en nominasjon har gått til Den stygge stesøsteren. Vi skal ikke gå alt for mye inn det, for det det veldig mange andre som gjør akkurat nå, men vi skal kose oss med filmmusikk da i denne timen, som Kringkastingsorkester har spilt mye av. Nå skal vi ikke til en Oscar-film, vi skal til en film basert på en, ja, egentlig et scenisk verk av Dmitri Sjostakovic, og kanskje et verk som en aldri så lite nikk til den flotte sovjetiske staten som ordner opp for sine innbyggere og kjemper mot korrupsjon. Det dreier seg om en ung jente som har fått en leilighet og som mister hun den på grunn av en korrupt byggherre, og så får hun tilbake og alle glade i det som da heter Kirsebærbyen, hvor hun har fått sin toroms. Vi skal kanskje ikke ta noen analyse av innholdet her akkurat nå, men musikken til Sjostakovitsj, den lever jo selvfølgelig videre. Og her starter vi med en vals, går etter det en tur gjennom Moskva, og så slutter vi med polka og galopp. Musikk til Kirsebærbyen av Dmitri Sjostakovitsj.

Ja, han var en mangefasettert herre, Dmitri Sjostakovitsj. Ved siden av de store symfoniene, kammermusikk og all den flotte klassiske musikken, så var han også en svært produktiv filmmusikkomponist. Og her filmmusikk basert på hans egen operette om Kirsebærbyen, som vel kanskje en feiring av hva det sovjetiske samfunnet kunne gjøre for de unge som trengte bolig. Litt uvørnt oppsummert handlingen i Kirsebærbyen. Men her fikk du tre satser fra musikken. Det var først en vals, og så kom tur gjennom Moskva, etterfulgt av polka og galopp. Og jeg kan jo også si at Peter Winroth var trombonesolist og Odd Nilsen trompetsolist i valsen til å begynne med her. Dirigent Ingar Bergby. Så til norsk film, og hvis det er som du vet mer enn affeksjonsverdi i året 2025 og 2026, hvor vi nå venter på en Oscar-prisutdeling i litt større spenning enn vi pleier å gjøre. Men det er jo en lang filmtradisjon vi kan lene oss på, og dermed også en ganske lang filmmusikktradisjon. Og Kringkastingsorkestret har jo til en viss grad også vært med på den og spilt mye av den opp igjennom, men nå skal vi til et år hvor Kringkastingsorkestret ikke var oppfunnet, til 1939, en film som var basert på en roman av Gabriel Scott som het De vergeløse, så ble filmen hetende det samme. Og i filmen møter vi Albert, som et såkalt vergerådsbarn, og det var en ordning som gjorde at vanskeligstilte barn kunne få det bedre ved å bli plassert ut i andre hjem og på gårder, for eksempel. Og så kom det frem etter hvert at svært mange av disse barna ikke hadde det spesielt bra, de ble grovt utnyttet til alt for hardt arbeid av ikke så alt for vennligsinnede voksenpersoner. Og denne hjerteskjærende historien beskrevet i roman og film, den trenger selvfølgelig musikk. Og den som fikk jobben i 1939, det var Jolly Kramer Johansen, en av de mest markante filmmusikkomponistene i Norge, selv om vi kanskje ikke nevner hans navn så alt for ofte nå lenger. Vi skal få høre en slags symfonisk sammendrag av filmmusikken som han selv har foretatt seg. Så kan du prøve, og om du kjenner historien eller ikke, å se for deg dette drama. Symfonisk forspill til De vergeløse. Kringkastingsorkestret dirigeres av Thomas Søndergaard.

saksifonisk forspill til De vergeløse av Jolly Kramer Johansen, altså til filmen basert på romanen til Gabriel Scott. Vi skal fortsette med mer musikk av Jolly Kramer Johansen med, og ja, han skrev til mange forskjellige filmer, og nå skal vi til noe som definitivt mer lystig enn De vergeløse. Kanskje kjenner du igjen musikken, men lurer kanskje ikke helt visst hvor den kommer fra, og egentlig så det en tekst her, men vi skal få en symfonisk arrangement her ved Sverre Berg, og opptaket faktisk fra 1949.

Ja, jeg vet ikke om dette var kjent musikk for deg. Om det gikk noen ord som sykkel og landevei gjennom hodet ditt, så du absolutt på sporet. Sykkelvisa av Jolde Kramer Johansen fra filmen En hermebart. Og dette var en film fra 1942, og i denne sangen så det grammofonsjarmør Boman som sykler av gårde på varesykkelen med Claire Nilsen. Og de skal nok få et flott og langt lykkelig liv. I denne filmen som ellers full av forviklinger, vi møter advokat Ole Grong, som en kjedelig type, synes hans kone Cecilie, og de spiller seg henholdsvis Per Aabel og Wenche Foss. Og dette altså en film fra 1942, og man kan jo lure på hvordan man kan lage en såpass tøysete humoristisk handling midt i krigsårene, men kanskje var det behovet for både å holde skuespillere aktivisert og også et ønske om å løfte tankene litt ut av alt alvoret. Det ikke så ofte det henvises til at det faktisk krig mens filmens handling pågår. Men det vises til så vidt i den sangen du skal få høre nå. Den da ikke skrevet til Olle Kramer Johansen, for han som skrev melodien til de fleste sangene, bortsett fra sykkelvisa, i denne filmen, det var Christian Hauger, også en filmmusikkomponist. Blant annet sto han bak musikken til Pølsemaker, for eksempel. Den forsvunne pølsemaker, altså. Vi skal få høre da sangen Far og Trine. Og her sitter advokaten Ole og synger til sin lille hund Trine. Og det mens han venter på at hans kone, Cecilie, altså spilt av Wenche Foss, skal komme hjem fra fest. Hun derimot ute og fester og synger en annen kjent sang omtrent samtidig. Den heter da faktisk En herre med bart, den har du kanskje også hørt. Men her kommer en litt mindre kjent sang derfra, Far og Trine av Christian Hauger. Og det da ikke Per Aabel som synger her, men Jens Bukke Jensen sammen med Kringkastingsorkestret i Store Studio i 1949.

Ja, det var et gammelt gullkantet opptak fra 1949, det. Norske filmmelodier, sannsynligvis da fra Store Studio med kringkastingsorkestret dirigert av Øyvind Berg. Arrangementet her ved Sverreberg, hans bror altså, og han som sang var Jens Bukk Jensen, men det var ikke han som opprinnelig sang denne melodien, det var Per Aabel i filmen En herre med bart, hvor altså hans kone, spilt av Wenche Foss, ikke ville komme hjem fra fest, så da synger han til sin hund i stedet. Musikk av Christian Hauger dette her, og vi har jo flere norske filmkomponister av det fine slaget, og en av dem, det er Mai Sønstevold. Og hun skrev til mange filmer, hun skrev også til annen type drama som radioteater for NRK, men hun har også skrevet musikk til filmer som kanskje noen har litt sånn i husken, Støv på hjernen, Fjols til fjells for eksempel. Men og tross til taklampa, og hun var også tidlig ute med å bruke jazz i filmmusikken sin. Ikke til den vi skal til nå, det er Elias Rekefiske fra 1958, og er en ganske så spennende historie om Elias som havner til slutt i havsnød og med sin skadede far i båten og klarer å redde det hele. Og dette finner sted på Sørlandet, og ut av denne filmmusikken så lagde Mai Sønstevold en liten suite. Og vi skal høre to av satsene derfra nå, Sørlandsøy og Kranselag, fra Svitten Sørlandssommer altså. Karsten Andersen dirigerer kringkastingsøy.

Kranselag, og før det Sørlandsøy fra suiten Sørlandssommer, som igjen basert på filmmusikken til Elias Rekefisker av Mai Sønstevold. Karsten Andersen dirigerte Kringkastingsorkestret her. Og vi inne i en filmmusikk-time her på NRK Klassisk, og det da for å markere at i disse dager så det altså Oscar-prisutdeling, hvor Norge har litt flere sjanser enn vanlig for å si det mildt. Men som vi da har erfart allerede da i den timen, så har norsk film og filmmusikk lange tradisjoner. Og nå skal vi gå til året 1985, og med musikk som ble ganske så ikonisk filmen også for så vidt. Og det var en thriller som fant sted på Svalbard. Og her får du Svalbard-tema av Geir Børen og Bent Aasrud, spilt av Kringkastingsorkestret.

Norsk filmmusikk av ypperste merke, må jeg kunne si. Og nå mer enn 40 år gammel. Orion Spelte kom i 1985, og denne thrilleren hadde altså musikk av Geir Børen og Bent Aasrud. Svalbard-tema ble her fremført av Kringkastingsorkestret, dirigert av Arvid Engård. Så nærmer vi oss slutten på denne spesiale timen med musikk spilt av KORK, og det da i anledning Oscar-prisutdelingen i 2026, hvor Norge har mange og gode sjanser med to filmer, Affeksjonsverdi og Den stygge stesøsteren. Nå skal vi avslutte med amerikansk filmmusikk fra en av de store filmene, som jeg mener ikke vant noen Oscar, men ble nominert. Vi snakker om Psycho av Alfred Hitchcock, en av de virkelig store thriller og, ja, skal vi si skrekkfilmene, for det er jo ganske skrekkelig det som foregår der, og utrolig effektivt beskrevet også da i musikken til Bernard Herrmann. Ikke minst er det selve mordscenen da, i dusjen der, som ikke trenger mange sekundene med strykervin før man skjønner hvilken vei det bærer. Og den klangen der, ja, den har vært brukt i utallige sammenhenger når man virkelig skal prøve å skremme vann av folk. Vi skal få høre et utdrag fra filmmusikken her, preludium, eller til forspill altså, før vi får selve mordscenen og så en finale fra Psycho. Med musikk av Bernard Herrmann, Kringkastingsorkestret dirigeres av Fredrik Burstedt, og jeg, Jan Fredrik Herdal, takker for følge i denne timen.

0: Her er NRK Nyheter. Nå er klokka 18. Ukrainske styresmakter ber barnefamilier flykte fra Kramatorsk. Byen nære fronten har fungert som et knutepunkt for å levere forsyninger siden krigen startet. Men også ukrainerne prøver å la russerne kjenne på krigen i større grad. Den siste tiden har de slått til mot sivile mål inne i Russland, blant annet knytt til netthandelgiganten Wildberries, som blir omtalt som Russland sitt svar på Amazon. Korrespondent Fredrik Tomra sier angrepet mot varehuset tar krigen nærere det russiske folket.
1: Dette fører til at bedrifter begynner å slite, man begynner å merke det på økonomien, og det rammer nok folk i blant annet Moskva og St. Petersburg på en helt annen måte enn det krigen har gjort tidligere, og det håper jo ukrainerne at skal føre til at krigsmotstanden i Russland også øker.
0: Og i Slovakia er det sett ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sørvest i landet, opplyser det slovakiske meteorologiske instituttet. Sentraleuropa er midt i en kraftig hetebølge. I nabolandet Østerrike er det sett varmerekord 2 dager på rad. Der kom gradestokken opp på 41,2 grader i dag. Iran sier de er enige med Oman om trafikken gjennom Hormuzsundet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Det er snakk om en 60 dager åpning av sundet for omanske skip. Det skriver nettstaden Axios, men detaljene i hva som er avtalt er ikke klare nå. USA har tidligere utelukket å gå med på slike avtaler der Iran styrer trafikken gjennom sundet. Og her hjemme åpner Rødt for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. I morgen møtes de rødgrønne partiene til møte om drivstoffsituasjonen. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. september, grunnet øka priser som følge av krigen i Midtøsten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser ikke å forlenge kuttet.
2: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve i Norge. Men vi må jo se på hva prisene faktisk er. Vi er for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke er så høy, så kan det være at det ikke er det viktigste tiltaket.
0: I Trøndelag er en bjørn skutt etter saueangrep. Holtålen kommune i Midtre Gauldal fikk felleløyve på bjørnen 1. august, skriver avisa Arbeidets Rett. Gruppa som felte bjørnen er trygge på at dette var bjørnen som angrep sauene tidligere, og at det ikke skal være flere bjørner i området. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokka 19. MDG kaller påstanden om at vi har en drivstoffkrise for absurd. Senterpartiet vil utvide kuttet på drivstoffprisen forbi 1. september. Oda Inngård, stortingsrepresentant for MDG, mener vi har faktiske kriser.
1: Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen i går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak i. Det en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så er hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det er en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat er også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst i Norge.
0: SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at Norge er et stort land der folk og næringsliv trenger lave transportkostnader for at en skal kunne bo og drive hele landet. I amerikanske Michigan blir Abdul Al-Sayed demokraterne sin utvalgte til å møte republikanerne i valet for en plass i senatet. Det skriver flere amerikanske medium. Og dette betyr at velgerne satser på en langt mer venstrevridd kandidat for å hamle opp med høyre siden. I dag får president Donald Trump gjennom så å si det han vil, fordi republikanerne har flertall i begge deler av nasjonalforsamlingen. Om El-Sayed vinner delstaten i november, blir det en pekepinn for neste presidentvalg, forklarer utenriksreporter Anja Strøn.
2: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten er viktig, for den er jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her er det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
0: I Sør-Libanon er minst en drepen og 11 andre skadde i nye angrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Den israelske hæren sier de har begynt å bombe Sør-Libanon på grunn av det de kaller brudd på våpenhvila fra Hezbollahs side. Kort tid før angrepet fikk beboerne i området beskjed om å evakuere. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX stuper 12,5% på børsen. Det skjer etter at selskapet i en kvartalsrapport opplyste at de har gjort kraftige investeringer i kunstig intelligens. De har brukt 18,7 milliarder dollar. Det reagerer investorene på, og mange ser seg derfor ut av selskapet. Kort til slutt, bostadprisene her til lands minker mer enn ventet i juli. Ferske tall viser at bostadprisene faller med 2,6%. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Klokka 20. Dette NRK Nyheter. Mannen som sikta for å ha drepet far sin med kniv på Kløfta i Akershus blir løslaten fra varetekt. Det skjer mot påtalemakta sitt ønske. De har anka helt til Høyesterett, som avviser anken i dag. Den sikta har erkjent knivstikkinga, men hevder at han handla i selvforsvar. Broren til den sikta sjokkert, forteller bistandsadvokat Bernt Heiberg.
1: Vi må huske på at det kun uker siden det ble begått en svært brutal drapshandling. Lagmannsretten har i sin kjennelse vurdert at det meget sterk sannsynlighet for at dette ikke var noen nødvergesituasjon, men et ordinært drap. Familien av den oppfatningen at det klart krenker allmennhetens rettsfølelse, at han ikke nå holdes videre i varetekt, og mener det begått en alvorlig feil.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier at de ikke greide å forsvare seg mot angrep fra Russland i natt. Det ifølge han mangel på effektive amerikanske missil som kan skyte ned de russiske rakettene. Minst 14 personer ble drepne, og 27 andre ble skadde i angrep mot hovedstaden Kiev i natt. Der vår korrespondent Fredrik Tomra. Han forteller at USA har brukt opp missiler på egen krigføring.
2: Ukraina, de i en situasjon der de veldig, veldig gjerne skal ha disse missilene, men de klarer ikke å få det, fordi europeerne har også tømt sine lagre. Og så har jo Trump sagt at de skulle få disse lisensene til å produsere Patriot-missiler selv. Det får de sannsynligvis ikke før på en god stund, og det vil også ta lang tid fra de får de til de faktisk er effektive og kan settes i bruk. Så det er en ekstremt vanskelig og kritisk situasjon for Ukraina akkurat nå.
0: Og i Slovakia det sett ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sørvest i landet, opplyser det slovakiske meteorologiske instituttet. Sentraleuropa midt i en kraftig hetebølge. Og i nabolandet Østerrike det sett ny varmerekord to dager på rad. Der kom gradestokken opp på 41,2 grader i dag. Han jakter alltid nye mål. Nå Karsten Warholm sitt store mål EM. Der kan han skrive historie.
3: Sånne ting er jeg litt opptatt av. Jeg litt opptatt av meritter å bygge på, så det målet mitt.
4: Fire strake EM-gull har ingen klart på 400 meter hekk. Det oppnår Warholm med seier i Birmingham.
3: Dette er grunnen til at vi går på jobb hver dag. Dette er grunnen til at vi står mange timer i Valhall og på Bislett og jobber av oss. Det er for at vi skal vinne disse tingene her. Jeg synes vi fortjener det med, og det ligger mye motivasjon i å kjenne at man faktisk på ekte fortjener det.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: God kveld med NRK Klassisk.
1: Klokka 21, du hører NRK Nyheter. Stort utvalg av bostad i Oslo gjør at priserne går ned, mens i Tromsø er det både vanskelig og dyrt å kjøpe leilighet. Ferske julitall fra Eiendom Norge viser en dramatisk nedgang på tallet på bostad til salgs i den største byen i Nord-Norge, sammenlignet med samme måned i fjor. Det gjør det vanskelig for de som prøver å bryte inn i bostadmarknaden, som mangler Martine Kleiven.
2: Det er veldig vanskelig å finne studentvennlige priser på noe å eie, og det er totalt umulig å skulle flytte ut alene som student.
3: Men i Oslo er det langt mer å velge mellom.
4: Dette prisfallet vi ser i Oslo, det drives først og fremst av leilighetsmarkedet, fordi det er så fryktelig mange leiligheter som ligger ute for salg.
3: Hovedstaden har hatt et prisfall på nesten 1% så langt i år, sier Eiendom Norge. På motsatt enda av skalaen er Ålesund, som har årets største prisvekst.
1: Reporter her heter Eirik Vågbø. Sparkesykkeltjenesten Ride er utsett for datainnbrott. Alle kundekontoer skal være rammet. Personinformasjon som fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer kan være blant stålen informasjon. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sine bevegelsesmønster er del av lekkasjen. Angrepet som skjedde natt til søndag er meldt til både politiet og datatilsynet. I amerikanske Michigan er Abdul El-Sayed klar for valgkamp mot republikanerne i november. Han er en av mange brikker som må på plass for at demokraterne skal få flertall i senatet. I dag har Trump sitt parti flertall og får lett gjennom politikken sin. Men det er en hard valgkamp først. Venstreorienterte El-Sayed er en klar kritiker av Israel. Han mener USA må stoppe all våpenhjelp til landet. Men det er også andre saker å se på, forklarer USA-kommentator Erik Bergesen.
5: Jeg tror det aller viktigste blir Trump, og at Trump er historisk upopulær, og økonomien og toll som en del av økonomien, men også Iran-krigen. Han prøver å koble dette med Israel til Iran, og får se om han lykkes med det. Men jeg tror det er viktigste å si at han er kritisk til det Israel gjør i Gaza, og prøver å skille så godt han kan med Israel, som sådan støtte Israel og forsvaret av Israel.
1: Brannvesen måtte rykke til Legoland i Danmark for å redde 20 gjester da en berg-og-dalbane gikk i stå 10 meter over bakken. Alle som var ombord på Minifigure Speedway da den stoppet hadde bra, sier en talsperson for Legoland til nyhetsbyrået Ritzau. Legoland sier at de skal undersøke problemer, og de lover nå at de ikke skal ta i bruk attraksjonen før den er grundig kontrollert og godkjent. Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
6: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med eksplosiver ble funnet på Leipzig-Halle flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer unna flyplassen. Det er ikke slått fast hva flyet traff, eller hvem som sendte droner som er funnet. Før hadde derimot våre droneangrep mot forsyninger i rute til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: Mannen som er sikta for å ha drepet faren sin med kniv på kløfta i Akershus blir løslaten fra varetekt. Det skjer mot påtalemakta sitt ønske. De har anka til Høyesterett, som avviser anken. Den sikta har erkjent knivstikkinga, men hevder at han handla i selvforsvar. Broren til den sikta er sjokkert, forteller bistandsadvokat Bernt Heiberg.
2: Vi må huske på at det er kun uker siden det ble begått en svært brutal drapshandling. Lagmannsretten har i sin kjennelse vurdert at det er meget sterk sannsynlighet for at dette ikke var noen nødvergesituasjon, men et ordinært drap. Familien er av den oppfatningen at det klart krenker allmennhetens rettsfølelse, at han ikke nå holdes videre i varetekt, og mener det er begått en alvorlig feil.
0: Vi har ikke fått tak i forsvareren til den sikta for en kommentar. USA gir 242 millioner dollar for å kjempe mot ebola-utbrottet i Kongo. Den samlet summen på bistand fra USA nærmer seg nå 5 milliarder kroner. Utbrottet sprer seg fremleis raskt, og er det ebola-utbrottet noen, og er det største ebola-utbrottet noen gang, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. Styresmaktene i Kongo har registrert over 1700 dødsfall. Det finnes ingen vaksine eller effektiv behandling mot varianten av viruset som herjer nå. Han jakter alltid nye mål. Nå er EM Karsten Warholm sitt store mål. Der kan han skrive historie.
3: Sånne ting er jeg litt opptatt av. Jeg er litt opptatt av meritter å bygge på, så det er målet mitt.
4: Fire strake EM-gull har ingen klart på 400 meter hekk. Det oppnår Warholm med seier i Birmingham.
3: Dette er grunnen til at vi går på jobb hver dag. Dette er grunnen til at vi står mange timer i Valhalla og på Bislett og jobber av oss. Det er for at vi skal vinne disse tingene her.
0: EM i Birmingham er startet mandag. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsambo.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Klokka 23, du hører NRK Nyheter. 1,6 millioner nordmenn rammet i datainnbrudd hos sparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV 2. Tilsammen 4,5 millioner kunder rammet i dataangrepet. Fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer kan være blant den stålne informasjonen. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sitt bevegelsesmønster en del av lekkasjen. Angrepet, som skjedde natt til søndag, meldt til både politiet og datatilsynet. Norge sitt største IT-selskap, Atea, og Microsoft inviterte i dag ledere fra store bedrifter til et escape room der de måtte håndtere en simulering av et dataangrep mot sin organisasjon. Konsekvensene av dataangrep kan bli store. Det har vært flere angrep de siste dagene, det forteller reporter Tuva Skøyen Grue.
1: Bedriftslederne jobber på høygir for å håndtere et dataangrep.
2: Man må fordele roller. Man må beholde roen, og jeg tror det er viktig å ha på plass et planverk og ha øvd og tenkt igjennom nettopp hvordan man håndterer situasjonen.
3: I det samfunnet vi lever i dag, så vi så digitaliserte blitt, og det veldig bra. Det gjør at vi har veldig gode tjenester og en solid infrastruktur på plass i Norge. Men det gjør oss også utsatt og sårbare for dataangrep, og derfor så må vi ta det her på høyeste alvor.
0: Det sa til slutt Atea-direktør Ole Petter Saksrud. Før han hørte vi Kjetil Lund, som direktør i NVE. MDG kaller påstanden om at vi har en drivstoffkrise for absurd. Senterpartiet vil utvide kutta på drivstoffprisen forbi 1. september. Oda Inngård, stortingsrepresentant for MDG, mener vi har faktiske kriser.
4: Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen i går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak i. Det en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så er hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat er også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst i Norge.
0: Politiet i Stockholm har rykt ut til en restaurant i Södermalm etter funn av en mistenkelig gjenstand. Noe har blitt kastet inn i lokalet, sier politiet til Aftonbladet. Nå den nasjonale bombegruppa på vei for å undersøke, og politiet mener at det grunn til å tro at det en farlig gjenstand. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vatte-Karsandbo.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA nå i kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i dag innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet, og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier at han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Det satt i gang en redningsaksjon etter en savnet turgåer på vidden i Bergen etter at en 21 år gammel britisk mann ikke møtte opp. Møtte turfølge til avtalt tid. Vedkommende turvant, opplyser politiet. Minst en person drept og 12 såret etter nye israelske angrep i Libanon. Ifølge statlige libanesiske medier var et av angrepene rettet mot en gravlund sør i landet. Angrepene skjer til tross for våpenhvilen mellom Israel og Libanon. Israel sier angrepene et svar på at Hizbollah har brutt våpenhvilen. Et stort utvalg av boliger i Oslo gjør at prisene går ned, mens det i Tromsø det både vanskelig og dyrt å kjøpe leilighet. Ferske julitall fra Eiendom Norge viser en dramatisk nedgang i tallet på boliger til salgs i den største byen i Nord-Norge, sammenlignet med samme måned i fjor. Det gjør det vanskelig for de som prøver å komme inn på boligmarkedet, sier Angela Martine Kleiven.
1: Det er veldig vanskelig å finne studentvennlige priser på noe å eie, og det er totalt umulig å skulle flytte ut alene som student.
2: Men i Oslo er det langt mer å velge mellom.
3: Dette prisfallet vi ser i Oslo, det drives først og fremst av leilighetsmarkedet, fordi det er så fryktelig mange leiligheter som ligger ute for salg.
2: Hovedstaden har hatt et prisfall på nesten 1% så langt i år, sier Eiendom Norge. På motsatt enda av skalaen er Ålesund, som har årets største prisvekst.
0: Reporter her heter Erik Vågebø, vi hørte også Henning Lauritsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Under landsskytterstevne lå Daniel Nisha Sørli i fosterstilling før han skulle skyte som siste mann ut i kongerekka på grunn av brukket rygg. Men det stoppet ikke 35-åringen fra å ta sin tredje seier.
4: Daniel Nisha Sørli har trossa smerten, han har trossa ryggen, og nå han konge for tredje gang! Daniel Nisha Sørli skjønte Lesha, og han dominerer!
5: Ja, det var intenst. Det har vært en utrolig dag fra i går til i dag, så jeg måtte jobbe veldig hardt med meg selv, ja.
0: Det sa han glad Daniel Nisha Sørli til slutt. Kristi Haug Transeth ble nummer 2 og skytterprinsesse. Kommentator var Hans Solbakken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Den savnede turgåeren på vidden i Bergen kommet til rette, det opplyser politiet. Det ble satt i gang en redningsaksjon etter at en 21 år gammel britisk mann ikke møtte turfølget til avtalt tid. Mannen uskadd. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med sprengstoff ble funnet på Leipzig-Halle-flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer fra flyplassen. Det er ikke fastslått hva flyet traff, og politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme koblet på etterforskninga. Før har det vært droneangrep mot forsyninger i retning mot Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: 1,6 millioner nordmenn rammet av et datainnbrudd hos elsparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV 2. Til sammen 4,5 millioner kunder i flere land rammet i dataangrepet. Ride sier at blant annet mobilnummeret, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sine bevegelsesmønstre en del av lekkasjen. Datainnbruddet skjedde natt til søndag og politianmeldt. Byrådslederne i Oslo, Bergen og Trondheim møtte justisministeren i dag. De har fra før slått alarm om økende ungdomskriminalitet og kritisk mangel på politifolk. De siste årene har politiet måttet prioritere andre sikkerhetsoppgaver. Det går utover forebygging og etterforsking, sier byrådslederen i Oslo, Erik Lae Solberg.
2: Vi er nok fortsatt uenige om en del ting, men vi ser nok ganske likt på situasjonen. Det er en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, og det er veldig viktig at vi jobber forebyggende og hindrer at politiets ressurspådrag til å sikre ambassader og demonstrasjoner går utover det viktige arbeidet til politiet. Men vi var tydelige på, og er tydelige på, at vi er nødt til å få flere politifolk i Oslo, Bergen og Trondheim og de andre store kommuner for å sikre at vi kan fortsette å bekjempe kriminaliteten og forebygge kriminalitet.
0: Og i Slovakia hadde satt ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sør-vest i landet, opplyser landets meteorologiske institutt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

Her NRK Nyheter klokka to. Politiet i Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn i en restaurant i Södermalm i går kveld. De er blant annet siktet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester i lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal nå undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer fram av en pressemelding sendt ut av FIFA nå i kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet